što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: za
1: ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: слушаш Послјеподне на Драви. Остани ту, јер хитови стижу ускоро. Дневник Радио Драве.
1: Добар ван дан. У емисији данас доносимо. 4 особе под надзором полиције након провале у средишту Копривнице. Полиција појачала надзор ромобила. Ове године одузето већ 26 возила, а малољетници су дјеловали у 7 несреће. Копривничке прометнице добиле нова рјешења за већу сигурност. Županија позива подузетнике и обртнике на судјелованје на јесанском међународном Бјеловарском сајму. И спорта. Подравкашице нову сезону Лиге првакинја отварају домаћим двобојем против актуалних европских првакинја. У Славен Белупо стигао први Исланђанин у клубској повјести. Останите ту. Сигурност свих судионика у промету један је од приоритета Копривничке градске власти, а у последње време на прометницама је проведено низ мјера којима је циљ смањење брзине кретања возила и повећање сигурности пјешака и возача. Једна од прометница на кој су проведене промјене је Бјеловарска цеста. Тамо су изведена бочна сужења колника, постављени сигурносни отоци те измештени пјешачки прелази. Рјеч је о мјерама којима се настоји успорити промет, повећати прегледност и додатно заштитити најрањивије судионике у промету. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
2: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti, te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima, te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koje dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste državne ili županijske ceste. Tako za nerazvrstane ceste nakon suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova konačnu suglasnost izdaje grad koji potom provodi ugovorenu mjeru, a za državne ili županijske ceste u suglasnost MUP-a sigurnost izdaje u Hrvatske ceste ili Županijska uprava za ceste, ovisno o stvarnoj nadležnosti nad prometnicama.
1: Uz zahvate na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici su nedavno postavljena i kućišta za kamere za nadzor brzine na 4 nove lokacije, u Križevačkoj, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. U gradu ističu da se pri odabiru lokacija za ovakve zahvate uzimaju u obzir različiti pokazatelji. Prometno opterećenje, sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza, nastavlja Potroško.
2: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analiza utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa, a od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
1: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško. U noći s ponedjeljka na utorak počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. 4 osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Priopćili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale, kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će poznato nakon završetka krim istrage. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na sigurnije i odgovornije korištenje električnih romobila kojih je na prometnicama sve više. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu te upozoriti vozače na poštivanje zakonskih propisa. Tijekom ove godine službenici su privremeno oduzeli 26 električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Osim toga, u nadzoru je evidentiran veći broj prometnih prekršaja među kojima se najčešće izdvajaju nekorektni korištenje zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vožnja bez propisane rasvjete. Od početka godine vozači električnih romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo s ozlijeđenim osobama. Jedna je osoba pritom zadobila teške, a 8 lakše tjelesne ozljede. Posebno zabrinjava podatak da su maloljetnici sudjelovali u 7 prometnih nesreća. Iz policije podsjećaju kako električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, tijekom vožnje obavezno je koristiti zaštitnu kacigu, a zabranjeno je koristiti mobitel ili prevoziti drugu osobu.

Večernji domestik. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.